ayana para dewa ngahuleng ngaraga menengeloh mangkaduk barang nampi pansen anu teu dikahartosin.